0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa izwe lesko nan zon nan men. A, ah, ou kon bayo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye kre ou apale la? Refuge nan zon nan kane. Atensyon. There's panic on the street.